0: njà yọ kẹta nọ nọ wọn.
1: Okwu o mere ahụ.
0: O wee biela, ekele Maria jupụta na Jesu Seban nwere gị. Ịdị ngọzi n'etikpo niile, ọ dị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị nsọ nne nke chi, o wee bụ njà yọ kẹta nọ nọ nwanyị.
1: Yọ bụrụ anya yọ nne nke chi dị asọ.
0: O wee ma ihe itosi n'aka nkwa nke Kraịst.
1: Arịrịọ.
0: Anyị na-arịọ gị, o Chukwu, ịrịọ ekwesị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị njem butere ozi. Wee mara ịwara arụ nke Kristi nwa gị, site na ahụ ya na obi ya. Ebata n'ụtọ na mberede n'ọnwa ya, site na Kristi ruo n'anya.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwara nụ gara aga.
0: Site na ekpere nke Chukwu ha zụrụ ike na ndụkwa.
1: Ọtụtụ dị na nwa na mmụọ nsọ.
0: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe amen.
1: N'afọ nna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Barrister Dr. KK Ezekwelu. Ezekwesịlị nwa Ojoto.